sindinina na sia kwasadina kwatodwa nyina kwoto takrama nyina pamu kasabu yobra awrade umapeta umaya ukasia yasorau yashira

Wakana Bamuo. Hey, Samiana Samtia. Woni Antonio. Adu Wusu. Wabaya Wusa. Wakana Bamu. Hey, Samiana Samtio. Woni Antonio. Hey. Wabaya Wusa. I want your name.